0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg sitter kjempeflott av deg.
3: Ja,
2: det. Ja.
3: Du, mamma.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her han Halvar på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Borospar Kramer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmveien. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt titusenvis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
4: Hør på det her.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: En alldeles strålende og vel overstått weekend, kanskje hjemme fra ferie til og med, og virkeligheten har begynt igjen. Jeg heter Endre Lundgren, dette morgensendingen, og vi har mye nyheter å se på I dag også. Noe av nyhetsbildet har du allerede fått litt innblikk I oversikten klokken 7, eller så har jeg avisene med meg inn I studio, og vi skal grafse litt I forskjellige ting. Vi skal straks se på hva overskriftene har å by på.

0: Det flere nyhetssaker vi følger denne morgen. Det har altså vært et digitalt angrep mot offentlige tjenester her i landet i løpet av natten. Dette ikke løst nå i morgentimene. Digitaliseringsdirektoratet som har trøbbel, et hackerangrep, tror man, ID-porten, min ID, alt inn og så videre er nede. Vi har også litt sport, det Europacup-trekning i dag, det også noen nye tall for studentboliger som kommer i løpet av morgenen og formiddagen.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi svinger innom oversikten over nattens nyheter, og her det blant annet en sak om Viagra, som kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Det trøbbel for offentlige digitale tjenester. Dette har pågått i hele natt, og enda ikke løst. Det har vært jordskjelv på Sinai-halvøya i Egypt. Ingen meldinger om ødeleggelser så langt. Det oljeprisfall etter Trumps uttalelser om nye Iran-samtaler. Det har vært flere skogbranner i USA. Over 600 bygninger tapt, går det frem av en melding her fra NBC News. Det en sak her om Spider-Man som klatrer til topps på kinolistene i USA. Filmen heter Spider-Man Brand New Day. Og også fra showbusiness verden, Ariana Grande varsler pause fra offentligheten. Den skal vi nok se litt nærmere på i løpet av sendingen.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Jeg har fisket frem Amanaken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, en interessant sak her da, må få lov å si det, særlig hvis man bekymret for kreft. Det en ny undersøkelse som publisert i tidsskriftet Cancer Research, og overskriften enkel nok. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Medisinen som jo egentlig brukes mot impotens, kan altså hindre eller stoppe kreftceller fra å spre seg videre, og det skjer gjennom virkestoffet sildenafil. Dette blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, noe de trenger for å angripe nye organer. Og det ser ut som det en Hollywood-stjerne som har gjort arbeidet her. Forskeren heter nemlig Salma Hayek, som ganske nær Salma Hayek. Men hun sier at bare de som har tatt Viagra før diagnose ser effekten av det. Så vi får se

Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemene er fortsatt ikke løst. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring i sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. UP fant en sjåfør som holdt 67 km i timen i en 40-sone på Stakkevollveien i Tromsø i går kveld. Sjåføren måtte gi fra seg førerkortet og blir anmeldt. Politiet gjennomførte også fartskontroll på Kobberbågveien, og 32 førere ble bøtelagt. En ble bøtelagt for mobilbruk. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken.

0: forut for Tromsø. Kaja Reber Askedal ga Bryne ett mål. Seieren gir Tromsø femteplass på tabellen med dårligere målforskjell enn Arna Bjørnar på fjerde. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg trener Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Og så det tid for dagens riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og så skal vi se hva forsiden har å si. Vi starter i vårt land i dag. Skepsis blant kristne da HPV-vaksinen kom, står det. Kristin Nygaard Valde var en av få på kristens skole som fikk lov av foreldrene til å ta den. Og det står også en sak her om barn som fikk avslag 4000 i slaget, mens Edmond Sadawi og mange flere kunne kose seg på Røde Kors tilbud om gratis familieaktiviteter, fikk over 4000 søkere avslag. VG i dag, slik kan du unngå oppblåst mage og forstoppelse. Enkle grep og en frukt kan være årsaken, skriver de. Du skal inn i avisen for å finne flere detaljer. Og UEFA har kommet med krav til FIFA-president Gianni Infantino. Du må gå. Og det ganske krasse ord som brukes over bordet. Dagbladet i dag. Mektige eksvenner samler seg mot presidenten, står det. Kan bli Trumps verste mareritt. Og blant disse så Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massey med flere. De starter en ny bevegelse og sier at Trump har forrådt alle. Det ikke direkte uenighet fra europeisk side. Og så det en sak som heter «Derfor blir noen hundre år». Det åtte faktorer som øker sjansen, visst nok. I Klassekampen i dag, som blir siste avis ut, så står det «Kollektiv selvskading». EUs respons på Koita-krisa vitner om en fragmentert og usolidarisk union, det mener professor Alberto Alemanno. Og som nevnt, et lite utvalg av avisene du finner hvis du svinger innom en butikk i løpet av dagen.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Det var tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952, og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalaen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex, etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke har nevnt, har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg har falt over en sak her som jo egentlig gode nyheter for skoleelever over hele verden. Litt trist for, fordi vi har tapt mye, men språkmangfoldet her i verden har jo blitt dramatisk mindre enn hva det var for mellom 1000 og 3000 år siden. Det er en ny studie som foreslår dette. Forskerne mener at verden kan ha hatt 10.000 vis av språk før det antallet falt til hva vi har i dag. Og nedgangen den skal ha startet lenge før Europa skaffet seg kolonier, og særlig gjennom de siste 2000 årene. Dette står det mer om i bladet Science, og grunnen til at jeg sier at det er mange skoleelever som sikkert er glad for dette, tenk om vi hadde hatt alle disse språkene. Jeg vet ikke hvor mange språk vi har hatt i Norge, nå har vi vel egentlig bare undervisning i hvert fall omkring norrønt, men det ligger da vel litt i korten at vi hadde en eller annen form for samisk i hvert fall, og kanskje til og med andre språk vi måtte bry oss med.

0: Tromsø.
1: Det er mange merkelige ting som skjer i verden, og det er mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse er verdens høyeste rop. Og det er jo ikke bare å skrike og treffe en eller annen tone, du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så er det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Anna-Lisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå er det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse airconditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Morgensendingen du hører på. God mandag. Humøret godt I hvert fall, det det ingen tvil om. Det ikke alltid nyhetene matcher humøret, og heller ikke I dag, redd å måtte si, men vi skal da gjøre vårt beste med å finne frem de nyhetene som virkelig treffer på en mandag. Også de som vakt positive. Du sportsinteressert for eksempel, så finnes det flere høydepunkter I dag. Det skal vi se på. Morgensendingen om et øyeblikk, en tur til utlandet og se hva de har å skrive.

0: Thank you very much.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Vi fortsetter I morgensendingen og skal se litt på utenlandske nyheter. Svensk TV 4 skriver om den tragedien I den svenske skjærgården, hvor en norsk båt har kjørt på en svensk båt. Slik gikk det til, skriver de en større sak. Dansk TV 2 skriver om fugletittere, altså ornitologer som tar seg frem over privat grunn for å se en sjelden fugl. Og hvis vi tar turen innom Euronews, så det der snakk om ting omkring skogbranner.

0: nå.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Jeg sitter og sånn tålelig greit fornøyd med dagen, og det håper jeg jo du også er. Mandagen har I alle fall ankommet, og det ikke stort mer vi kan gjøre med dette enn å ta den imot med åpne armer. Ønske den velkommen og så videre. Vi har vært innom flere av de viktigste nyhetssakene allerede. Et par av dem kan jo godt gjentas med hell, og jeg vel ikke den eneste som har vært I butikken I de varmeste delene av sommeren og tenkte, åh, nå har det vært godt med noe biff eller et eller annet. Så kommer man bort, og så ser man at kiloprisen tett opp under 700 kroner. Og sannheten at biffprisene har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer. Nå det bekreftet I en ny oversikt Statistisk sentralbyrå har rasket frem. Fra 2019 til 2026, altså knappe 7 år, så har storfekjøttprisen økt med 74%. Det jo helt galskap.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Jeg lurer på hvorfor jeg begynte å like kaffe, egentlig. Det smakte jo ikke godt første gang. Nå klarer jeg på en måte å skille en god kopp kaffe fra en dårlig kopp kaffe. Utrolig hva som skjer med smaksløkene. Det ikke smaksløker vi skal snakke om. Vi skal snakke om UEFA og FIFA og Gianni Infantino og store planer for VM og så videre. Og nå UEFA ute og rasler med mer sabler. UEFA altså den europeiske delen av fotballforbundene, og FIFA på en måte den store over hele verden. Og UEFA tror nå med rettslige skritt mot Gianni Infantino, etter at FIFA har droppet planene om å selge andeler i VM. Og årsaken til det at de vil gjennomgå saken nøye. UEFA ute og ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevis for spillelse. Og så spørsmålet om vi noen gang kommer i bunns i dette, og hvem det som skal overta etter Infantino når den tid kommer? Ja, det kan jo bli en som kanskje har enda mer å komme med, flere fredspriser å dele ut til statsledere rundt omkring. Who knows, vi skal i alle fall finne ut av det når den tid kommer, tenker jeg. Vi skal om bare noen få øyeblikk se på showbiz, og det skjer en del i showbiz-verden. Både triste og gode nyheter i skjønn forening, det skal vi se på etter denne.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreis.
2: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring I sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. UP fant en sjåfør som holdt 67 km I timen I en 40-zone på Stakkevollveien I Tromsø I går kveld. Sjåføren måtte gi fra seg førerkortet og blir anmeldt. Politiet gjennomførte også fartskontroll på Kobberbågveien, og 32 førere ble bøtelagt. En ble bøtelagt for mobilbruk. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. Tromsø vant 4-1 over Bryne I lørdagens kamp I første divisjon på Romsa Arena. Emma Granlind skåret to ganger, mens Julia Elvbog og Kaja Skjelstad skåret for Tromsø. Kaja Reber Askerud for Tromsø. Kaja Reber Askedal ga Bryne ett mål. Seieren gir Tromsø femteplass på tabellen med dårligere målforskjell enn

familieaktiviteter fikk over 4000 søkere avslag. VG I dag, slik kan du unngå oppblåst mage og forstoppelse. Enkle grep og en frukt kan være årsaken, skriver de. Du skal inn I avisen for å finne flere detaljer. Og UEFA har kommet med krav til FIFA-president Gianni Infantino. Du må gå. Og det ganske krasse ord som brukes over bordet. Dagbladet I dag. Mektige eksvenner samler seg mot presidenten, står det. Kan bli Trumps verste mareritt. Og blant disse så Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massie med flere. De starter en ny bevegelse og sier at Trump har forrådt alle. Det ikke direkte uenighet fra europeisk side. Og så det en sak som heter «Derfor blir noen hundre år». Det 8 faktorer som øker sjansen, visst nok. I klassekampen I dag, som blir siste avis ut, så står det «Kollektiv selvskading». EUs respons på Koita-krisa vittner om en fragmentert og usolidarisk union, det mener professor Alberto Alemano. Og som nevnt, et lite utvalg av avisene du finner hvis du svinger innom en butikk I løpet av dagen.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. At det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Og det er jammen ikke greit å holde tritt med klokka noen ganger. Jeg synes morgenen har gått meget fort. Ikke noe klage over på en mandag morgen selvfølgelig, men vi er på vei ut av morgendelen. Altså hvis vi ser for deg dette som en kake eller en klokke, så har liksom den biten som er blokket ut for morgenen, den er nå i ferden å bli over. Vi skal inn i formiddagen, det kommer nye krefter inn her i studio. Nyheter får du oppdateringer på hver hele time utover, eller så høres vi igjen i morgen tidlig.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Stive blikk bak mørke brill. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

0: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen, ifølge Sony. Den er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette er den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDeers innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemene er fortsatt ikke løst. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring i sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. UP fant en sjåfør som holdt 67 km i timen i en 40-sone på Stakkevollveien i Tromsø i går kveld. Sjåføren måtte gi fra seg førerkortet og blir anmeldt. Politiet gjennomførte også fartskontroll på Kobberbågveien, og 32 førere ble bøtelagt. En ble bøtelagt for mobilbruk. Tromsø vant 4-1 over Bryne i lørdagens kamp i første divisjon på Romsa Arena. Emma Granlind skåret to ganger, mens Julia Elvbog og Kaja Skjelstad skåret for Tromsø. Kaja Reber Askedal ga Bryne ett mål. Seieren gir Tromsø femteplass på tabellen, med dårligere målforskjell enn Arna Bjørnar på fjerde. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

og Tromsø. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Vi har skjøles.

0: Statens vegvesens analyser viser at veiens standard medvirkende årsak I rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister I Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. 18 personer omkom I trafikkulykker I juli. Dette det høyeste tallet på 10 år, viser tall fra Trygg Trafikk. Så langt I sommer har 70 mistet livet mot 62 I fjor. Fagdirektør Tanja Loftsgården sier at ferien ikke over, og at det kan bli verre nå I august. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring I sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. UP fant en sjåfør som holdt 67 km I timen I en 40-sone på Stakkevollveien I Tromsø I går kveld. Sjåføren måtte gi fra seg førerkortet og blir anmeldt. Politiet gjennomførte også fartskontroll på Kobberbågveien, og 32 førere ble bøtelagt. En ble bøtelagt for mobilbruk. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt, mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol, som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Brukere opplever jo fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Statens vegvesens analyser viser at veiens standard medvirkende årsak i rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister i Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. 18 personer omkom i trafikkulykker i juli. Dette det høyeste tallet på 10 år, viser tall fra Trygg Trafikk. Så langt i sommer har 70 mistet livet mot 62 i fjor. Fagdirektør Tanja Loftsgården sier at ferien ikke over, og at det kan bli verre nå i august. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring i sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees
3: No fighting.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Statens vegvesens analyser viser at veiens standard medvirkende årsak I rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister I Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. 18 personer omkom I trafikkulykker I juli. Dette det høyeste tallet på 10 år, viser tall fra Trygg Trafikk. Så langt I sommer har 70 mistet livet mot 62 I fjor. Fagdirektør Tanja Loftsgården sier at ferien ikke over, og at det kan bli verre nå I august. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring I sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mieche Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

kontrollert badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia her faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på

0: Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Statens vegvesens analyser viser at veiens standard er medvirkende årsak i rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister i Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. 18 personer omkom i trafikkulykker i juli. Dette er det høyeste tallet på 10 år, viser tall fra Trygg Trafikk. Så langt i sommer har 70 mistet livet, mot 62 i fjor. Fagdirektør Tanja Loftsgården sier at ferien ikke er over, og at det kan bli verre nå i august. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter er observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen er økende bekymring i sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld, forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: Her er Halvar på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Statens vegvesens analyser viser at veiens standard medvirkende årsak i rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister i Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. 18 personer omkom i trafikkulykker i juli. Dette det høyeste tallet på 10 år, viser tall fra Trygg Trafikk. Så langt i sommer har 70 mistet livet mot 62 i fjor. Fagdirektør Tanja Loftsgården sier at ferien ikke over, og at det kan bli verre nå i august. Tromsø kommune har lansert et nytt rottekart som viser hvor rotter observert og hvilke tiltak som settes inn. Bakgrunnen økende bekymring i sentrum og på Sør-Tromsøya. Kommunen sier kartet gir bedre oversikt fordi innbyggerne kan registrere observasjoner over tid. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa VG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ay.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tromsø sentrum får et nytt stopppunkt for turistbusser ved Prostneset. Utfordringen vært at bussene stopper utenfor mange hoteller som har gitt kø og redusert trafikkflytt. Tromsø parkering og kommunen derfor lavet løsningen. Fagsjef Tore Berntsen sier til NRK at tiltaket kan dempe problemet, særlig I vintersesongen. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Statens vegvesens analyser viser at veiens standard medvirkende årsak I rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister I Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. 18 personer omkom I trafikkulykker I juli. Dette det høyeste tallet på 10 år, viser tall fra Trygg Trafikk. Så langt I sommer har 70 mistet livet mot 62 I fjor. Fagdirektør Tanja Loftsgården sier at ferien ikke over, og at det kan bli verre nå I august. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: deg av.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
4: VVS 24.
3: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Vi har så lyst på en

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Moll Exploration har fått tillatelser til å lete etter gull og kobber I store områder I Ringvassøya, Senja og Nordreisa. Selskapet bruker lett utstyr som kan væres inn I terrenget og skal gjøre elektromålinger av grunnen ned til over 250 meter. Måleresultatene skal brukes for å vurdere hvor det kan bores videre. Tromsø sentrum får et nytt stoppunkt for turistbusser ved Prostneset. Utfordringen har vært at bussene stopper utenfor mange hoteller som har gitt kø og redusert trafikkflyt. Tromsø parkering og kommunen har derfor lavet løsningen. Fagsjef Tore Berntsen sier til NRK at tiltaket kan dempe problemet, særlig I vintersesongen. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Statens vegvesens analyser viser at veiens standard medvirkende årsak I rundt 3 av 10 dødsulykker. Samtidig peker en undersøkelse Infact har gjort for KNA på at bilister I Nord-Norge oftere har opplevd farlige situasjoner knyttet til veistandard. Mer utbedring kan redusere risikoen for nye tragedier. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg inndørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå inndørs motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: nå.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Too much?

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Up in here.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Babbo mio, du vet at du vil gjøre vane.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

dead and buried on the edge of your night, staying.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: concrete heart.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, torekkerne 400 kroner. I de 2 første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3, 1500 kroner. Spill 4, 600 kroner. Og i 5. og siste spill så er trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. 2 rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss 2 lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en 3-rekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten vår som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du 3-rekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en 3-rekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter, eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. 2 måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til mandagskveldsbingo for Tromsø. Og dagens lykketall er 3 og 32. 3 og 32. Da starter vi bare med første spill. Eirekka og trippel. Første tallet er 53. 53. Nei, unnskyld, 54. 54, hadde ikke sagt 53. 25. 2, 5. Sekstito. 49. 49. 35. 35. Ja, hallo?
4: Hallo.
3: Hallo.
4: Du, jeg fikk ikke med meg hva hun sa i tallene, for hun er så hært at jeg hørte nesten ikke hva hun sier.
3: Åja. Har du ikke
4: fått... Ser du, nå leser hun så fort at jeg har ikke fått halvparten av tallene med meg her.
3: Ok. Ja, jeg kan lese dem opp, så skal du... Jeg kan lese dem opp.
4: Ja.
3: Ja.
4: Greit.
3: Greit. De 5 første tallene jeg leste var 54. 25, 62, 49 og 35. Neste tall er 47, 4, 7. Tjueni, to, ni. Syttiseks, syv, seks. Sytten, en, syv. 50, 5, 0. 38, 3, 8. 75, 7, 5. 42, 4, 2. 13, 1, 3. 24, 2, 4. 40, 4, 0. 58, 5, 8.

0: Nee, hallo.
1: Hier gaat het van bingo, portret is 7.
0: We zijn bingo, portret is 7. Controltaal.
1: 19052. 19052.
0: We zijn 19052. Ja, og navnet var?
1: Anita
0: Gjøvik. Anita Gjøvik. Ja, skal jeg bare lese tall.
1: 24, 37, 62, 72 og 80.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Hallo? Hallo?
2: Hei, jeg har bingo på 57.
0: Du har bingo på 57?
2: Ja.
0: Ja, da slår du ut, Anita. Skal vi se kontrolltall?
2: 19035.
0: 19035. Ja, og navnet var?
2: Gunn-Heidi Kristiansen.
0: Gunn-Heidi. Ja, skal vi bare lese tall?
2: 22-36-41-57-90.
0: Ja. Gratulerer, det var en god bingo. Der du som
2: får det.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da ble jo Anita slått ut. Og det ble jo Gunn-Heidi som fikk Eirekka på 57. Og de tre siste tallene å leste var 57, 37 og 87. Og neste tall på to rekke er 26. 2, 6. Tredve. Tre, null. Trettioåtte. Tre, åtte. Syttini. Syv, ni. 12 1 2 81 8 1 23 2 3 73 7 3 10 1 0 58 5 8 78 7 8 19 1 9 13 1 3 51 5 1 33 3 3 68 6 8 39 3 9 82 8 2 53 5 3 70 70 85 85 84 84 50 50 29 29 6 enkel 6 15 1 5
1: Bingo på 29.
0: Bingo på 29. Ja, kontrolltall.
1: 2684.
0: 2684. 2684. Ja, og navnet var?
1: Marita Kåven.
0: Marita Kåven. Ja, skal du bare lese tall?
1: I 36, 66, 78... 82, 8, 29, 41, 53, 85.
0: Ja, det var en god bingo. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, takk. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da ser det ut som at det ikke var flere som ringer inn. Så da fikk du den bingoen alene. Da fortsetter vi på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 29, 6 og 15. Neste tall er 43. 4, 3. 3. Og vi har begge lykketallene fremdeles med oss. Og der var vi kommet til 51. trekket. Neste tall, 21. 2, 1. Syttifem. Syv, fem. Sekstien. Seks, en. Førtisyv. Fire, syv. 83 8 3 11 1 1 28 2 8 18 1 8 32 3 2 4 enkel 4 40, 4, 0, 1, enkel, 1, 46, 4, 6, 67. 6, 7.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Det var bingo på tallet 1.
0: Bingo på tallet 1. Ja, kontrolltall.
3: 4974.
0: 4974. 4974. Ja, navnet var?
3: Grete Noreng.
0: Grete Noreng. Ja, kan du bare lese?
3: 6, 18, 32, 62, 83, 29, 35, 68, 75, 90, 91, 42, 51, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så. Altså.
3: Ja.
0: Ja.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha
0: det. Da var vi ferdige med runde nummer to. Skal vi ta en liten pause og straks tilbake.
4: Du hører på Radio Tromsø.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingoblokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt mixkiosken på Jekta og mixkiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, Matkroken på Hansnes og Matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo.
0: Ja, da var vi klar til tredje spill. Trippel og ei rekke. Første tall ut 5. Enkel 5. Åtte, to. Fyrtifire. Seks, ni. 58. 71. 20. 2, 0. 63. 57. 61. Hallo.
6: Hallo.
7: Det var bingo på 63.
0: Bingo.
6: Nei, ikke bingo. Det var 5 i ruta.
7: Å nei, det ikke så. Unnskyld. Nei, det var feil. Unnskyld.
0: Ja. Den grei. Da fortsetter vi på trippel, ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 63, 57 og 61. Neste tall 16. 1, 6. Tjuefem. 75. 7, 5. 49. 4, 9. Fyrtioen. Fyra, en. Åttioåtta. Åtta, åtta.

0: 55. 55. Trettiseks. Tre, seks. Trettitre. Tre, tre. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 46. Fire, seks. 10, 1, 0. 71, 7, 1.
1: Bingo!
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Bingo 46.
0: Hvis det er tre rekker på 46, kontrolltall.
2: Det er 1985.
0: 1985.
2: Hallo.
0: 1985.
2: Navnet er Torunn Haugland.
0: Torunn.
2: Torunn Haugland.
0: Haugland. Ja, skal du bare lese tall.
2: 12, 36, 51, 63, 88, 5, 27, 46, 57, 75, 47, 55, 61, 77, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så.
2: Ja, takk for det.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Da var vi ferdig med fjerde omgang. Kan vi bare ha en liten pause, så er vi straks tilbake.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingo-blokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Beststasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo.
0: Ja, da var vi klar med femte og siste runde. Trippel og ei rekke. Første tall ut er fem. Enkel, fem. Trettini. Tre, ni. Femtifire. Fem, fire. Åttien. Åtte, en. 46, 4, 6. 27, 2, 7. 42, 4, 2. 4. Enkel 4. 1. Enkel 1. 22. 2, 2.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Ann Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

For å leve et livet med deg er det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.